Мойна, терэнгнэв чэрцэгэр давжа пи цин нэчэг дэн, жарцэгэр давдан пи цип чэвши, ворцэгэр давдан пи цип чэвши инлаг залхбар хэлэ. Чэцэ дэртарты, жэвших санжэл лэсэлэнян бэр гавсэ ши.